la masala. Kukute gishkata lesa nespuza me kamalam. Kukita gire af yes me no fe pagete. Utem baba foe no skupe kodo se amisa. Nyok bamba mshade me konfan. Utem baba foe no skupe kodo. Nyok bamba mshade me konfan. Nyok alis nendes. Nyok shanfan ubale kutu itele njena manj. Yo vale van fanu es leta ya din show ne ma wen. Yo amo sin dan yen esa galga sin ente. Fija la opusa con la bate a pumanje. Mina na kula na insisa, na kula na mahumush. Na kula no lo, y colo kuna no mulo. Mina na kula na insisa, na kula na mahumush. Na kula